0: ბიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანტი. დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის

კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი.

0: ეცებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის

0: დაბიჭებო. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: ეცეცებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

ყველაფერს ვიხსენებს აყვარები ზიან დღეებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

0: იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის

ვიცი ისე დავრუნდები არც სავსულ არ ადგა ნაცნობ ქუჩებს ახლებს

0: რუწულ კიჟუას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული, დარდიმანდიკი, დარდიმანდული. რაც ქართულია, დარდიმანდულია.
2: საათის დარდიმანდი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ალბომის პროექტი.
1: გარამოდი ჩემო თვალის სინათლე.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
3: კონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
4: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარი და 95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18 ლარი და 90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. ერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორი

0: ები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. გაზის გამათბობელი 549 ლარი, პანელური რადიატორი 159 ლარი, გათბობის ქვაბის კომპლექტი 1249 ლარი, აბაზანის საშრობი 85 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბა ჯუმბერ ლეჟავას 22 ჰუალინგ პლაზა
2: სანდომის ვაშლის ტყვაპი უშაქრო საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები განახლებული შეფუთვა აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი საუკეთესო სნეკი მათვის ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა. დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. სურიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: იგი ნაცვალით რა. არა დავიწყე ბაი. ულევა სიხარულს. ჩახუტებს და ზრდილო

ქუთაისური სიმღერა იგი.

0: აკოშკაცუბა მართლაც მაგდინცია. აკარა გუთაიცი არივიცია. აი!
1: რადიო დარტიმანდის ექსკლუზივი.
0: იო აკაგენა ცვალე ვენარაი. ჯიგრებო! აკარა ვის არავიწყდება მეობა? აქ მუდამ გიპყრობს სიყვარულის სინდრომი. ქუთაისში გავლითას თუ ხარ ნამყოფი, აღარ გჭირდება უმაღლესი დიპლომი. ქუთაისთან ძმობას რად უნდა საბაბი? მე მისი ერთგულება სულთან დამსდევდა. ვიგენტი ასაც მოუწონე ქაბაბი, ეგ ხაშრამა

გვაშკაცობა მართლაც ნამდინცია. აკარა გუთაიცი არივიზია. აი! აკარა იქანა შაიტანა

0: რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩუტრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-80.
6: ბოლება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩული წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი: 574-477.
4: პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზია თაქსელ კალათაში.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 199 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემოს, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლი სახლი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
7: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: შენ შორს ახარ ახლა ჩემგან.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
7: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გეოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
9: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც

0: მთავარია სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-11-20-20.
10: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
12: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: ისმინდა გაზაფხული.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
6: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
7: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბა აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: დაიბეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება.
3: ორი ჰუალინგ პლაზა.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარ ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: გარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
5: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები. თქვენ სვალ წინ მოხვდეთ.

0: წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: ზორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
2: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან, AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი, სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი, სარეცხის კალათა 9 სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

დარდიანი თუ ოდესმე დამინახე მომეფერე არ მატკინო კარგო გული სიზმრად მაი უნებლიეთ დამე სიზმრე შენ ხარ ჩემი ერთადერთი სიყვარული თეთრი ვარდი შენ სარკმელთან დამირგვია და შემოსე ჩემი ცრემლის

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან ვეცვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

შვილები, ჩვენი და სხვისგან ნაშვილები. კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1.90 თეთრი, LED პანელი 4.90 თეთრი, კნაუფის თაბაშერ მუყაოს ფილა 15.10 თეთრი, წებო ცემენტი 6.95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
10: განგაშია, გავდივართ.
11: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
12: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
13: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
15: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
16: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
17: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
18: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
19: ტელეფონი 599-11-20-20.
5: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
20: საათის დარდიმანდი.
21: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: ისტორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: Intel Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intel Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intel Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
6: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები.

0: გემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური და რაც მთავარია სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში მისამართი ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით ტელეფონი 574-477-477
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-70-00-00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2-70-00-00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას 2-70-00-00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ღები რამალე კაპიტა. დაბრუნდეს ვითხოვ.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 ლარი. სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ქუალინგ პლაზა.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
19: საათის დარდიმანდი.
20: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი.

0: მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში.

0000 ჯუბა თქვენ სამსახურში. სამდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სამდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
1: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
0: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
2: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
2: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
4: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
5: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

ჩენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო ჩენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა

0: პროგრამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სანდომის ვაშლის ტყვაბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00 იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00 ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე.

0: თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 ლარი. სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599 11 20 20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.
18: ეჭვი ხალხო,

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-5585.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
6: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ჩემი.
1: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
2: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე.

0: უკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი 129 ლარი. დასადგამი ხელსა

0: საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
2: საათის დარდიმანდა.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-85-85.
7: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი: 599-11-20-20.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: განგაშია, გავდივართ.
12: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
13: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
14: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
16: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
17: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
18: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
19: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
20: ტელეფონი 599-11-20-20.
21: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
22: საათის დარდიმანდი.

0: ნამდვილა
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
0: თუ შენოდა მოდის აბა ისმაზე რამაზეა

0: რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელივერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459525.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი 129 ლარი. დასადგამი ხელსაფ

0: ლარი. საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: სიახლე სანდომისგან. საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: და განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
1: საათის დარდიმანდი.
2: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ, ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რედი 477.
1: სანარიან სანარიან ბიჭები და კოკონები, სანარიან სანარიან.
2: რადიო დარდემანდის ექსკლუზივი.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. გაზის გამათბობელი 549 ლარი, პანელური რადიატორი 149 ლარი, გათბობის ქვაბის კომპლექტი 1249 ლარი, აბაზანის საშრობი 85 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ნუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლე

0: სწორედ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
1: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
7: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. ელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის
8: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხის საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი 599-11-20-20.
19: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
20: საათის დარდიმანდა.
21: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
22: რადიო დარ

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: სამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძების საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 5-1-1-20-20-80. სოფლის სახლი.
7: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 199 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ને ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49 ლარი და 90 თეთრი. ფრანგული ვინილი შპალერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. თვითწებოადი შპალერი 19 ლარი. კერამოგრანიტი 12 ლარი და 90 თეთრიდან. გრაფინი 3 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
10: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემოს, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 5-1-1-20-20-90. სოფლის სახლი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
7: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა. დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცურიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური.
2: და რაც თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს

0: ეთი ინექსპეიში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli-Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე, თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: პრია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რეს

0: ცია კაცური სუფრა სუფრული მაიმანტულია.
1: რადიო დადიმანდის ექსკლუზივი

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი: 599-11-20-20.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვით ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599 11 20 20.
15: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის

0: 20:10.
1: საათის დადგმა.
2: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: დაკნახო ხვა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად. ახალი ჰიტი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სანდომის ვაშლის კლუბ, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

და მთვარე მე შენის სუნთქვას კი მახსოვს მახსოვს ვითხოვდი მხოლოდ ჩემს წერილებს ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა ვარდებს უყვებოდი შენზე და ნახსოვს

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანტი დროსტარებისათვის.

მე ის უკვე მოვიფიქრე, მე რომ ფიქრო შენ ჩემამდე გიფიქრე.

ბედი მომაგებეცინა. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 24 საათია.
1: საათის დარდიმანდი.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ხეძებს ის პოულობს იპოვე
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი

რუწუნ გიჟვას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

რწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი. 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

0: ბლუზი.
1: ედავ დარდიმანს 97 და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები.

რუწულ გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ხეცებს ის პოულობს იპოვე
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი
2: საათის დარდიმანდი

რუწულ გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ორი სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანტი დროსტარებისათვის.

კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული, დარდი, მანდიკი.